0: Savage Garden, de er fra Australien, og der det var I Knew I Loved You i eftermiddagen på Radio Soft. Der må der blive med lidt Scarlet Pleasure sammen med Charme, og den hedder Wide Awake, men lige nu der skal du først have ballade musik her fra Justin Bieber og Love Yourself.
1: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Would you dance?
1: I can be your hero.
0: If I asked you to dance, der var Enrique Iglesias med Hero her på Radiosoft. Med den bløde pop og de største ballader til rådighed døgnet rundt. Her er Lady Gaga og Bruno Mars.

Wonderful World fra James Morrison her på Radio Soft. Nyd en stor og flot ballade fra 90'erne med All For One. Det er I Swear